0: Slušamo Radio Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

Ljubav je tvoja, voda nije vino. S mašnicom lažmi prodaješ kolijek. Živote moj, oprosti što sam birao.

0: Slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.
3: Šuti, jer vidim šta se sprema. Da još samo kratko

kafić, naručim dvi rakije. Miki je mršavi, brzo se napije. Konobaru kažem, račun molim. Nemam keša, jel može lile coin? Sjedam za volan, ali prije nije.

0: Splita, brat mi kaže
1: Ljušti je kod karge, samo pitaj.
0: Idemo do plaže, totalno je puna, turista ima 10 milijuna. Ajmo na barku, vis, pa klenica da mirno može plutat. Moj

Evo, Hari Rončević leži na suncu. Sjetila sam se ja što sam zaboravila. U sklopu Opuzenskog lita večeras u 19 sati na Vrletini održat će se pastaonica, kreativna radionica namijenjena djeci od 3. do 8. razreda, pa evo, dovedite ih u što većem broju i uživajte zajedno.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Da.
1: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
3: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.